ولی دفعه نیانه واسه دفعه ماتی. دیم به من و دیمی. آرود ما یه دانه منی آتش. مسیح فایه هم یه تاگینی نمرا بودی. مسیح یه. آرود و چی نیا پا.